Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost jutarnjeg programa Jutro je prvog programa Radio Beograda. On se osvrnuo tim povodom na put u Njujork gdje će prisustvovati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje koja jeste na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama, rekao je Vučić. Vlada Srbije usvojila odluku o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu koja će od 1. januara iznositi 405 umjesto do sadašnjih 371 dinar po radnom času. Iako je zvanično navedeno da će prosječna minimalna mjesečna zarada iznositi oko 70.470 dinara, odnosno približno 600 evra, stvarni mjesečni iznos zavisit će od broja radnih sati u konkretnom mjesecu. Sutra ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara. Uplata jednokratne novčane pomoći počinje 22. septembra i trebalo bi da traje do 25. Novac će biti isplaćen prvo nosiocima prava iz akcionarskog fonda, zatim građanima koji su se prijavili preko portala. Ukoliko uplata izostane, građani bi trebalo da provere status na portalu ili da se obrate upravi za trezor kako bi utvrdili zbog čega novac nije isplaćen. Prema prvim procenama, u nekim krajevima suše ove godine odnela i do 50% roda kukuruza. Kod soje su štete i veće. Država štetu nadoknađuje u slučaju proglašenja elementarne nepogode, a u suprotnom jedino oni koji imaju polisu nekog od poljoprivrednih osiguranja mogu nadomestiti štetu. Prema dostupnim podacima u Srbiji trenutno postoji 508.365 poljoprivrednih gazdinstava, dok je u primarnoj proizvodnji hrane direktno ili indirektno angažovano 1.150.653 ljudi. U proseku na jednom porodičnom gazdinstvu radi i žive 2,2 člana ili stalno zaposlena lica. Iako su ovi brojevi dalje visoki, poređenje sa ranijim periodom pokazuje zabrinjavajući trend. Još 2018. godine u poljoprivredi Srbije bilo angažovano 1.336.714 ljudi, što znači da je za manje od 8 godina broj onih koji učestvuju u proizvodnji hrane smanjen za oko 14%. Najveća koncentracija poljoprivredne aktivnosti nalazi se u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, gdje je registrovano 224.433 gazdinstva. U ovom delu zemlje angažovan je i najveći broj žena u poljoprivredi, i to više od 231.000. Boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji od 15. oktobra plaćat će se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta. Kako je objavljeno u službenom glasniku, za turističko mesto prve kategorije najviši iznos boravišne takse biće 240 dinara, a najniži 190, dok će boravišna taksa za turističko mesto najniže četvrte kategorije biti najviše 140 dinara, a najniži iznos biće 90. Utakmicu drugog kola Argus lige rukometaši Šamota odigrali su sinoć pred domaćom publikom protiv ekipe Radničkog iz Kragujevca. Na kraju prvog poluvremena Šamoteri su vodili 17:14, dok je na kraju rezultat bio nerešen 26:26. U fudbalskom derbiju grada pod Bukuljom fudbaleri Šumadije juče su savladali ekipu OFK Aranđelovca 1:0 u okviru petog kola Šumadijske okružne lige. Ekipa Karađorđa savladala ekipu Partizana 1945 rezultatom 7:1. Ostale utakmice ovog petog kola igraju se danas od 16 časova. Crveni krst Aranđelovac sutra organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u svojim prostorijama iza zgrade opštine. Ovo je prilika Aranđelovčanima da još jednom pokažu humanost i možda nekome spasu život. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

ko grom, još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta,